kolo kasa o alu alfa akai. O maya kama yu mai telefone. Ah, fi ulo vidi vidi polo kasa o alu alfa mal piliki ya. E malo si tata ele. Alo batu manuia lene yazo. Ya, tali mai si na fa fie fie kambo tato le oli mo le bafu mo le tato watunu. Mata ngofi a wingle tau le nefo yaso. Fa malu manu mai. Awale ngale ya joe ne te wa joe na piki na ifana.